0: Uživanje da se sluša Zdravko Čulić u kombinacije sa Royal Philharmonic Orchestra i podsjetovanje deka na 1. avgust gdje imamo na ekskluzivan koncert u Bitola, a za vije koji što nas slušate nas ikada preko radiobubamara.mk informacija deka na 24. majke ima koncert u Düsseldorf. Jedan od najcenitite i najvlijatelni umjetnici na muzičkata scena, Žiko Bebe, go predstavi svoj nov single Voli me do neba, silna i emotivna pjesma koja ušte jednaš go potvrduva njegovio status na muzička ikona i autor. Pjesnata je Buba Mara hit.
1: Točno 11 časot.
0: Buba Mara hit. Željko Bebek, Voli me do neba.